0: angi lay nuyu karamalaahu di nuyu mbokk yëpp di leen jox seen waccuwaay di nuyu lukku-lukku bàcc lii bàyyiwoon naa la fi si suba may gay tooma grand caam sa Florida maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu grand yi dugg yëpp. Le thème du jour commence.
1: Tonton Ndoye, maa ngi lay ziar di la jox sa waccuwaay di ziar waa Arou Dakar yëpp. J'espère que yéen a ngi si jàmm alhamdulilah. Tonton Ndoye, bébé Arou Dakar dem na daara de seen jarbaat bi dem na daara ja de ma nga daara ji fi ma wax yow diibi gi daara seen bébé bi bébé Arou Radio Dakar waa mais nag quand même yaa daara et daara quand même moom vraiment daara ji mu nekk chaque premier jeudi du mois ñuy dem xool ko xam nga seet ko yóbbul koy affaire toog ak moom et cetera voilà te daara ju kii la daal yaa mais daal bon xale bu tolloo si jàng aussi jàng dara nekku si de mais aussi yaa di daara yoo xam ne nag moom daara yi ngelwaan loo xale yi nag moom tamit yooyu moom baaxul moom waaw daara yooyu moom man xale yi bu ñu ñëwee fii sama kër di yelwaan ci wallaay damay damay dama bëgg lu dul téex leen ci kër bi yàlla xam na ko loolu na wax de mais yàlla baax na mën naa am changement dina am balaa yàgg su président Ousmane Sonko jëlee réew bi rek yenn daara yi moom dinañ leen jéem a moderniser wala ñu xam nu ñu def.
2: Waaw Salamati ñang waay ñang ñang bëgg ceeb na nga def waa ANACIM sër bi gëñaa ko dégg de mais maa ngi si jàmm rek ndeysaan gëñaa ko dégg lool waaye ndeysaan mais boo ko jotee nga ne ko maa ngi koy ziar di ko nuyu gëñaa ko dégg lool lool léegi ma presque un an quelque dégg ma ko ndeysaan nii ma ko baax waay ak bëri sa borom kër ak njaboot foofu yëpp macha allah amel koy loo koy xeebal la dem dara baax na loolu looy xeebal la surtout daara yoo xam ne moom comme ni nga waxee daara yi moom macha allah ñooy toppatoo dina jox ngay lekk dina ngay naan doo génn yel waani loolu moom lu am solo la quoi waaw mais am na daara yoo xam ne moom mais moom taxuñu wax daara ñoo dañuy kii exploité booy quoi mais comme yéen ñu nekk Dakar da ngay gis booy yoo xam ne dañuy jigéen sa kaw sa àll bi la sànn ñëw foofu ñu leen di yelwaal loon di matin soir bu guddee la ñuy tëdd sax la sànn des fois ñu tëdd si ay cogneek wala ñu tëdd si soupe table yeeg kenn xam lay sànn yooyu moom vraiment dafa métti quoi mais ñu ngi wax moom yooyu moom daara la quoi parce que loolu kay boo xoolee lu baax la parce que xale boobu su màggee ëllëg waaw macha allah macha allah bu màggee ëllëg yàlla màggi jàmm asalaam dund ba nga gis ay soxnam di gisee set sitaat yan kel def ñëpp ñu fekke nag waaw ñu fekk bu ñuy bi ngi koy may soxna xam naa sax du yomb mais que soxna di gis ñu di gis itam moom loolu doon moom ñun moom xanaa kay yor kay yow li nga ñaan quoi di gis itam c' est moom loolu lay ñaan nga fekk lépp tal ko ak gars yi si groupe yëpp macha allah waaw kay xeebal la alors que sama ko woon sax maa lu ma la yénnee nga joxam ma ko ne sax am na solo yàlla ñu def yàlla ci def yàlla ñu def da ci barke mu jàng ba macha allah ba nekk fii ku kilifa gu mag a mag a mag si Sénégal waaw ba si àddina bi yëpp ñëpp xam ko mu ne kilifa gu mag yàlla ñu def macha allah li xewal moom suñu bébé la quoi bébé Dakar ndeysaan ñu lay ziar waay.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah from rajo Arou Dakar di leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di leen baalwax di leen baalwax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di sàkku ngeen ñaanal ñu ko di ñaan bur bi subhanahu wa taala bi borom jàmm yàlla ñu yàlla defal yokkal jàmm am na waaye mu yokk ko bi jaahi sayidil wujur sallallahu taala alayhi wa sallam waaw moom ne Pape Daouda Sen déglu naa seen waxtaan wi ci suba gi de am na solo de xam naa de video ndaw soosu moom ndaw soosu moom man li ma gis ci mbiram daal mooy ak lu mën a xew lim def wërul ana nag càggante timit nag waaw ay xale doo leen bàyyee noonu ñu ne déet man de samay xale mala baye la non dem vacances waye samay xalé yi ma nek fi da baye len ci kër gi dong wacce mbalit ci souf xalaatuma ko
0: mbalit
3: wana ko seen yaay wana ko seen sœur bu mag bi fi nek na len bu len fi baye xalé dang nan damay daw dem ci souf rek tek fa mbalit yegaat xalaatuma ko da ngeen di and dem kay wala nga xaar ba kenen mag dess ci kër gi man duma ko nangu amna ko ma ci deg mi wax manam ay affaireu gaz maneko waw kay xalé yeek gaz yeek gi meuna xew yoy balko yeek ak fenêtre yi lu ci meuna xew ben minute la ci xew meuna ci xew sen aduna yaqku ci sa aduna yaqku ci ak loy meuna dawali ji galankor meuna ci juro bo xamé la nga don dawali yeb dang koy far ñak ben yoon ba taxna yoy mum li jar di baye xel la ak fo meuna nek ci aduna we nak aha wa ama nak jël sa xalé nek ak mom bitim rew dafa am ay realité yi ñuy dund bitim rew rew mu nek seen loi bop ak seen aada bo nekke ci rew yoy fakk bo bëgge mucc seen yar da ngay samwante ci seen loi ak seen aada lolu moy li am li maam cheikh nak maam cheikh ahmad tidiane ci al maktoum na da fay wax nuru sa baye nuru sa jamono ko gën lolu deggil na laaj nga dundu teggu sa yoonu papa ak sa ngëm ngëmam waaye da ngay dund sa jamono jamono yi ñoo wuute mais ngëm ngëm yeeg doxalin yi mën nañoo bañ a wuute waaw ngëm ngëm yi ak diine yi jamono mën na ca bañ a sensé dara waaye ngëm ngëm yi ak diine yi mën na dund ànd ak jamono ak fa ngay dund te réew yi kat ca réewuñ kenn dund sa diine maa ngi nii ca jumaaja laa jógee léegi fa laa judee trakusaan fa laa bàyyi samay xale ña ngi fay jàng alquran siti bi xam na ko waaw fa la ñuy julle am nañ fa place bi ñuy jàngale xale yi alquran ñu fees jël ci dëkk bi dama pare gur sax waaye ñoom ci boppam li gën a dee mooy afrique lañu jëm ci internat ya mooma ci doy ni ku nekk na sañ ngaa def li la doy si sa njaboot njaboot gi moomu ñu leen ay mbindeefi sunu borom lañ di ay jaami sunu borom yàlla jaarale ko ci ñun ñu war a jaamu yàlla ci ñoom bu dee am nañu ngëm-ngëm wér te dañ ñuy laaj sunu njaboot gi nan lañ leen yore woon ku nekk ak la nga gëm nag ak la nga jàng gëm ko ki gëm ni moom ëllëg njaboot gi ala kulli xaalin dana layoog ñoom te am nañ lu boromam gàll ci loosam bëgg na sàmmu sama téléphone bi dafa dagg bëgg na sàmmwante yooyu dana ci def kéemte lay kàttanam ba yàlla xam ni def na la ma ca mën mu wàccoog sunu borom ci loolu wàccoog ak njabootam ci loolu man de waxuma la fii sax waaye sama doom bi mujj bi gën a nekk xale sama doom yi te am juróomi at ci mois de juillet bi ñuy génn doole ci sax di jigéen ma nga ci internat ba far benn yoon magam benn ba nekk naa fa benn magam bu nekk ñoom ñaar ñooñu ñoo nekk Dakar naa ñaar ñu nekk Dakar fa la ñu juddoo gu góor ki sax moom nekkoon na fii ci man ci New York sonal ma loolu day ñibbi ma delluwaat ko bi septembre yi rafet muy dugg juróom ñaari at tuuti laa ko sànn ci internat ba ma nga ci internat boobee rakkam bi topp ci moom juróomi at dem na ci internat boobee ñaar ñi ma dese fii ñu nee xale yu ndaw dem Sénégal ànd ak ñoom a tere mu yóbbu leen ci internat bi ndax man mooma doy njàngum nasaraan bi ak réewi nasaraan yi ñu nekk seeni mbir doyuma xëy na li ma gëm la ak li may dund la seeni mbir daf maa doyu ndax seeni magi réew dañ maa doyut wala fu dag dafay wax ni am ab dëkk seeni mag bu ñu la doyul ba fa yar say doom man magi réew mii ak seeni mujjantal dama leen a ñeewut magi réew mi ak seeni mujjantali magi réew ñëwuma leen te doyuñu ma nit ki nag ku nekk sañ ngaa def la la doy waaye na nga nangoo assumé say responsabilité fii ak fa la ñuy jëm ëllëg kenn bu mu ci forcé kenn bu mu ci ŋàññi kenn ku nekk defal la la doy sa doom jàngi nasaraan dong nga bëgg ci moom mi si wala xeloo dem ci école ba ñëw toog ci kër gi di laal ay clavier ak dund boobu moo la doy waasi loo ci góobee nga gar ko bu ëllëgee bu ñuy taxawal di laaj taxawal len ñele dañ la dañ len di laaj fek rek la nañ seen bir yeb bané touté bié njabor gu taxaw fa lay di nemat ñu ne len hey taxawal len ñoñu dañuy rand compte ñi seen njabot gi ñu len la jallate lijeenti wul ak ñi ci waba buñ lay laaj lu tax sa dom jangul won alcorane sa dom jangul won dinam sa dom xamul won dinam lu tax sa dom sanku won nga lijeenti ko ñom lu ci way goobe gar ko ku ko gëm nak da nga bayyi xel yoyu ku gëmul lolu nak nga dox ci la gëm la nga gëm rew ma nga nekkat seeni atté seeni satra yi ñi tek ku ci nangouti depo ak ñomit lepp lu la gar wala luñ la tek nang ko teggo ku nekk dal assumer ses responsabilités yi la nguur tek li la jamono tek ak li la sa borom tek kum neex na nga sagine yépp waye nak lo ci gobe nga gar ko di len siar yeen ñepp ñepp ñepp waxtan ma am na solo lol Pape Daouda man dal xamna ne ak samay dom mom fi ma nek ni ak fenen damay wax ak ñom di and ak ñom di defal di son ci ñom lol ma ngi deg ngay wax deg na la ngay wax ay defal say dom ak ay sang lepp lay defal samay dom même Senegal man mu koy def amul lumay def amul luy sen yaay defal sen dom lol wusin len ak nambal len dum ko defal sama dom amul dama len defal dama len togal dama len defal ay mbeki dama len di buñ ku ci gën ku ci nek xalé dama lay sansel dala netoyé dama lay sanga dama lay solal yéré dama buñ nek fi mu len yebbu ci dé kéré bé bi cité yek yobbu school ak gëli yek lepp dama koy def lu lima ci def sax momatu mu upp li seen yaay di def waaw parce que man lolu sama bëgg bëgg la aha xejna yalla mo doxile nonu yalla boole mak ño xamene ni xejna mané bor bobu ci lay mëna jappalante ñom mu nek nak lo xamene ni duma ko jambal fenn dama ci happy contane ci lool parce que yalla moma tek mo jaaral xalé yi ci man malen de sam amna ku ko bëgge te amuko amna ku bëgg gis tak ndaram te yalla joxuko ko man yalla jox na may samay takener may len di gis te gënuma ñim ko xagn samay dom yalla def nañ fama juddo fañu juddo bokul am nañ ay moyens yu xamé ne man amumako won fasiyene wu len ko xagn dana def lu nek ba lima mankalé won te ma nek dem ba nek mag nan bu mako mënulon sa bop dana ko don def dana ci taxaw pour ñu am ko lima ci man nak dama len xagn len lu seen jëriñ aduna te fasiyenu ma len xagn ci li ngi len di jeriñ sen diina ak sen kanamu borom ëlëk taxaway bi la bëgg taxaw bëgg na samay dom jang li ñepp jang ci jamono bay dundu sen jamono normal waye nak fasiyenu ma sagge nek sen digënté ak sen diine gi nga xamé ci lañ guddu te mom la gëm bobu la jittal ci kanam lepp lu nuy mëna ñak budé ñak mëna ci am ji yi nañu ñak bele te jël bi di diine ak xam xamu alquran mu nga xamne moy njangalam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te ma juddu ci ma gem ko bu ñak de am na ñak leneen te bañ ñak li yalla ñu yalla saxal ci ngem teñkën ci ngem ray ñu ci ngem top yalla gëna jafé yalla nañ ko yalla yombalal moy yalla gëna yomb yalla nañ ci yalla solel yalla ñu yalla saxal ci ngem deug deug ngem ak tawhid Assalamu alaykum wa rahmatullah.
4: Professeur Sila, ma ngi lay nuyu di la ziar sama xarit. Sama way. Na nga def? Ma ngi lay bëgge di la ziar bu baaxa baaxa baaxa baax. Jëre jëf way, xam naa ne dinaa la wa fekk nga fiix. Waaye Sénégal, ay gor ñoo raw golo laa la wax. Sénégal ñoo raw golo laa la wax. C'est un pays maudit. C'est un pays maudit. Mangi liñu liggéeyoon yépp yàq nañ ko, golo yi yàq nañu. Mangi liñu liggéeyoon yépp golo yi yàq nañu ko. Ay golo rek lañu. Duñu doomu aadama laa la wax. Xoolal xoolal lii rek. Xoolal seen wax yi dof yoo xam ne ils sont malades. C'est un pays malade. Ils sont malades. Dafa ruslu sax. Ñi duñu doomu aadama jaruñoo défendre. Jaruñoo wax.
5: Continue on I-4 East for 7 miles.
4: Jaruñoo boole ci dara. Jaruñoo boole ci dara ba dara boole jeex. Duñu ay doomu aadama laa la wax. duñu ay nit bés bu nekk ma di ko wax waaye yàlla xam na ni bés bu nekk tam am lu koy dëggal rek ni ñii duñu ay doomu aadama ils sont tellement malades psychologiquement ils ont des problèmes yoo xam ne amuñu d' abord amuñu éducation ñaar ils sont vides amuñu ouverture dof lañu ñàkk éducation buñ ko waxee rek jeex na ñàkk éducation buñ ko waxee rek jeexal na lépp dafa yërëm tëlu sax dafa yërëm tëlu sax moom frère gis naa nga poste benn affaire président Ibrahima Traoré di ko wax président Ibrahima Traoré di ko wax mais finalement noppi sax moo gën parce que le silence est l'arme la plus comment dirais je peut être ultra contre les imbéciles le silence est l'arme la plus virulente wala la plus je ne sais quoi contre les imbéciles xam naa moo tax sëñ Cheikh Mbacke mujjoon noppi daal daawul wax mujjoon na tam sëñ Cheikh Almakhtoum noppi parce que ils se sont rendu compte qu'ils avaient affaire à la plupart des cas à des vrais imbéciles et cela est valable jusqu'à nos jours il y a trop d'imbéciles dans ce pays là maa ngi lay ziar bu baax jaruñoo waxal sax bàyyi leen tubaab yi di wulli rek maa ngi door a xam lu tax tubaab yi nawlowuñ leen maa ngi door a xam tam li tax ñu nekk ci niveau boo xam bi niveau un peu en dessous de la bête niveau en dessous de la bête da ngay mujj fu ñu génne rek da ngay rus sax da nga naan ñu mel ni ndax amoon na ci àdduna bi da nga naan ñu mel ni ndax amoon na ci ñi ngi existé ndeke ci Sénégal wallahi alazim da ngay ku ci génn rek da ngay tiit sax da nga naan ñu mel ni ndax amoon nañ ci biir àdduna bi ndeke am nañ ci Sénégal ñu mel ni ñu mel ni da nga naan ndax amoon nañ ci àdduna bi da ngay tiit sax da ngay il y a lieu de quoi avoir peur il y a de quoi avoir peur parce que xawma sagam réew mi moo toll fii mel nii mentalité yu con yoo xam ni vulgaire low level very low level intellectually empty without education at all da nga naan ñii fan lañu génn ak fan lañ nekkoon ak fan lañ jóge ñii ñooy ñan moo tax ñu bari noppi moo tax je comprends lu tax ñu bari noppi jàpp seen jàmbur yaa ngi dégg way kabe naan lu dul ni patt jàpp sang njàmbur di waaxu di wëy mu ni boobee defoo la ñu lay defloo murit bi yëgal mais il y a de quoi sagam moom la 1948 la làqu xoolal jamono bi muy bind wax ji mu ne nit ñi ma gis jaruñoo ti coow ak coono daal parce que effectivement tu as affaire à des vrais imbéciles à de vrais imbéciles je pèse bien mes mots de vrais imbéciles qui n'ont aucun mérite dans aucune audience dans aucune assemblée c'est vraiment lamentable c'est regrettable c'est vraiment lamentable non seulement lamentable mais c'est regrettable non seulement regrettable mais c'est pitoyable non seulement pitoyable mais c'est avilissant tu peux en citer d'autres qualificatifs plus acerbes qui s'appliquent bien au caractère de ces gougnafiers.
6: Sëñ Djibi, nga def ñu naa la. Sëñ Djibi, si nga booy bii nii.
5: At the light, turn right onto Fair Oaks Road.
6: Nga boy passé fii dañoo dof ñii amatuñ xel dañoo war a dem jàngi wala ñuy liggéey dañ dem jàngi wala ñuy liggéey.
5: At the light, merge onto I-480 West.
6: Dégg nga jomaay séeréer la mu wax sa olof yow mënoo toog fii di ko corrigé waxuma la yow ci bii quoi xale bee tax may wax ba benn la ñaareel bi jomaay bàyyi ma ngi dund te bàyyi magatu ba naax ñu ne cekk keral dañ yàlla gën a guddal fanam dégg nga lu muy wax baye mo ngoy deg ñi dañu am xol yaqku ki dafa dof dafa bari nak ñu melni bal ma de ñu gong gongoral ñi ngi def analyse waxi nak di yaq ñi yëm na ñaka jang ñu tayal lol len tok muy dox mo andi li yëp ñu dem jangi wala ñi liggey outil liñ def
7: ak nañ fay da lol ak ci internet bi produit ban am xalidi wax sax ya ta sama wax sa man ko yi mu la yawal

tuub mooy xun mu ramban lii mu ñu jëgal suñu ko defee ni mu ko waxee.

0: www.dakar.com.
1: Ba expliquer ma benen côté l'actu waya xam nga l'actu bi muy def ci ci ma ba jox mu dimbalé ko ci fo lo fo mëna xex ak tuba ci lañ ko xalé ñaani bobu.

wuri so wogi ki mayi nan o mayi ɗum noko mes mo andana hoori ɗum noon waarenaare hoori mum so wuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi nde wiya dokken nde wiya ma hen so maayi ɗari yaltide hen kadi yiɗa mayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi wawi tiɗde ene heɓrete ni sikku makko hakkunde mo nani mana ndiɗorno enen nguulaa ngu ɗoygol alaa ñaamde welde alaa lelde foftere alaa neɗɗo daña heen huuwe mi yorokkude heen ñaawi joom ko moƴƴo so min yimane heɓrini hen goto heɓata hen so ara mani tañi gaan hoɓen onoɗi